0: più lo fisso le ore, ai, e poi io con una crisi sua penne, che manco poi a una crisi, a crisi con la caia, e poi è sviglia, e io fuori, non mi fa pena, e sa qua, e poi lo cacco, pure, non è niente, e me lo
1: cacco. Ah, sa oli. Ja, malo, ei siis me otti tällä noa, ei tullut aina, eikä kelle ei.
0: Okei.
1: Ja kova.
0: Ja
1: malo, apoille mori kaukkuun, niin ja soa. Kuikki kuikka on mun mailifa, ja faikkuulla. Ai, voi leikka, kuikka on aki, niin voi ihmeä musea, vaan sillä on laukka.
0: Joo, voi leikka, kai.
1: Ja okei. Joo, teillä vaan, ja mä vielä asuu tullua, ja faasu vaan. Ja, sunga, ja tullua farao, tullua, nähän faafango jäisinä, faattelutte longa voi, me on loutu tupuudu, tattua, tullu. Yo ya ta tu ta pese ni ta tu mai ta tu ta no inicio mo lo tu pu ni sila mo se fo to no kan instit ne ya fi ta tu pese ne ya mo ne va ngale ne lo fo ngale ngale stringa ya la ver di ya mo le pa tai ma petti ya ta fa to fo sho mo le ya to ese ya ele mi si fa lo lo me ko ese ta tu por kala me le va ya so me le va ya so le va ngale ne ya le pu ni ala va i ta e wali li ya